niks kan ons skei. In die middel van 'n sirkel staan 'n man met 'n snor. Hy sê, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties deur sy broers, deur

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wysie word gedoen.

Jy maar roep jy, hè? Met luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

ras. Besef jy weer van vooraf, hoe skaal jy wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan blij.

Goeiemôre, baie welkom. Dis Sondagoggend en dit is natuurlik ons tyd vir lofprysing en aanbidding. Jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio en ek is Gerda Jansen. Wat 'n voorreg om vanoggend met jou lekker saam te sing, ons hande op te lig, ons stemme te laat hoor. En mag dit wat ons tot die Here bring vanoggend soos 'n vuurook offer wees en aanneemlik vir ons God en Here. Die son skyn, die lente is hier en ons is bevoorregd om vanoggend die Here nog te kan dien sonder om vervolg te word. En ons loof die en prys die Here vir die geleentheid wat ons het vanoggend om net by sy voete te sit, om voor die Here te dans en net sy naam groot te maak. Kom ons luister hierdie liedjie van Jen Johnson, Send Me.

So 'n mooi lied wat sê, hier is ek Here, stuur my. Ek het die voorreg om vanoggend hier op Gaan Groot Radio 'n plaaslike talent aan julle bekend te stel. Sy naam is Granville Michaels en hy is hier van die Weskus. Vanoggend deel ek met julle hierdie nuwe vrystelling, sy lied Always There.

Anvil Michaels hier en jy luister na Gaan Groot Internet Radio met Styl. www.gaangrootradio.co.za. Geniet my liedjie Always There. Lied Always There het ek reeds in 1996 geskryf. Ek het toe onlangs gaan kyk na die lirieke en besluit om my huidige klank wat dan sal werk vir radio en om het op te neem. Dit is 'n basisse samenstelling van my grootwordjare, die moeilike tye, jy weet die seer, die oomblikke waar mense, selfs familie, my verstoot het, verkleineer het. Die dae toe ek moes as kind sien hoe my ouers besig was om te skei. Jy weet, as 5-jarige, die manier hoe my oorlepa, my ma

0: Romeine 29 vers 11. Ek, die Here, ken die planne wat ek vir jou het. Planne van voorspoed en nie teespoed nie. So ek wil almal bemoedig met die lirieke van hierdie liedjie, dat deur elke oomblik van onsekerheid, oomblikke waar ons God bevraagteken, elke stille oomblik, die tye wat ons alleen voel, wanneer die gehoor en vriende en familie almal reeds weg is, dat ons net moet terugsit en sy genade ervaar. Ek hoop en bid dat my lied Always There 'n bemoediging sal wees vir ieder en elk wat deur 'n moeilike tyd gaan.
1: Is dit dan nie 'n pragtige lied dan van Granville Michaels nie? Hy is van Kaapstad, hy tree ook hier in die Weskus op, maar nie net ook in Suid-Afrika nie, maar ook oor see. So dit is 'n fenomenale talent wat ons hier in Suid-Afrika het en wat ons vanoggend met julle kan deel hier op Gaande Groot Radio. En wat 'n wonderlike getuienis het hy net van hoe die Here hom deurgedra het in die moeilike tye. En is dit nie so dat ons God by ons is in die goeie, in die slegte? En maak nie saak wat gebeur nie, die Here dra ons deur. Wanneer ons omkyk, sien ons die ene ry voetspore daar waar die Here vir ons gedra het. Daarom kan ons vanoggend sy naam groot maak en kan ons sing om hom die lof te bring.

Wat 'n mooi liedjie van Zareto van Wyk en dit was van Nuwe Lof. Ek sing. Ek hoop jy sing nog lekker saam met my en dat ons sommer net dankbaarheid vanoggend kan spreek en kan dink aan alles waarvoor ons dankbaar kan wees vir die week wat verby is en dat ek en jy net vir mekaar kan sê dat die Here ons gedra het, dat ons dankbaar is en dat ons hoop het. Omdat ek en jy in God, ons Redder, glo, het ons hoop. Maar ek wil jou ook uitnooi vanoggend, as jy enigsins tydens vanoggend se program, of dit tydens die lofsang, of tydens die preek in jou hart voel, dat die Heilige Gees jou lei, om dalk met iemand te gesels, dalk het jy vanoggend gebed nodig, of het jy sommer net 'n oor nodig om te luister. Ek wil jou uitnooi dat jy enige tyd vir my 'n boodskap kan stuur op WhatsApp. My nommer is 081-809-6007. Ek herhaal 081-809-6007. As jy behoefte het vir gebed of sommer net iemand nodig het om mee te gesels, ek sal graag vanoggend saam met jou wil bid. En terwyl ons in hierdie stemming is, kom ons hou aan om net die Here lof te bring en om te eer vir wie hy is. Ons het hoop, want ons het Jesus.

Mense vra vandag dikwels, doen God nog wonderwerke vandag? Nou, dit hang seker af wat jy sien as 'n wonderwerk. Maar vir my persoonlik, hoef ek net die venster oop te maak en te sien die voëls, hulle te hoor in die bome, net die son te sien opkom of te gaan sak. Die donder weer te hoor, die reën wat val. Daar is my genoeg bewys dat ons 'n God van wonders dien. Want dit is God wat die skepping gemaak het. Dis hy wat dit maak dat dit donder weer, dat dit reën. Dis hy wat die son laat opkom, wat die maan laat skyn en die sterre in die nag. Maar ja, my opinie is dat God steeds wonderwerke doen vandag en dat ons versekere God van wonders aanbid. En ek glo vooral in genesing en dat God wonderwerke doen, dat wanneer ons vir iemand bid, God ons gebed hoor en dat God vandag nog mense aanraak en op 'n bonatuurlike manier hulle genees. So, ek dink as jy enigsins twyfel of God vandag nog wonderwerke doen, bid en vra die Heilige Gees dat hy homself aan jou sal openbaar en dat hy vir jou sal wys hoe hy steeds 'n God van wonders is en steeds vandag nog wonderwerke doen. Of dit is genesing, of dit is finansiële deurbraak, in my eie lewe het ek op verskeie maniere gesien hoe God wonderwerke doen. En dis net hy wat dit kan doen. Dis nie die persoon wat bid nie. Dis nie die persoon wat die Here se seën uitspreek oor jou lewe nie. Dis God self. Mag hy die eer en die lof daarvoor kry. Want hy is wie hy sê hy is. Kom ons luister ook hierdie nuwe liedjie van Nuwe Lof met Stella en Reinhard Smit wat sing U is.

Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om vanoggend vir jou te bid. Here, baie dankie dat ons vanoggend op hierdie tyd, op hierdie oomblik net kan stil word voor u. Here, dankie vir hierdie week wat verby is. Dankie dat u ons dra in elke omstandighede. Here, maak nie saak waardeur ons gaan nie. Here, dankie dat ons vanoggend hulle na u toe kan bring, Here, wat siek is. Ek bring na u toe, Here, elke persoon, of hulle in 'n hospitaal is, of in hulle kamer lê vanoggend, Here, en siek is. Kom bid ek. Here, ek bid dat u hulle sal aanraak met die almagtige krag, Here, dat u sal ingryp en hulle sal genees. Heilige Gees, ek bid dat u elkeen wat luister vanoggend, Here, sensitief sal maak vir u. Here, ek kom bid vir hulle wat deurbraak nodig het. Here, vir hulle wat finansiëel sukkel, wat nie weet hoe hulle dit gaan maak tot einde van die maand toe nie. Dankie, Here, dat u ook vir hulle deurbraak bring. Dankie, Here, dat ons op u kan vertrou. Ek bid dit in u naam. Amen.

jy so pas ingeskakel het, goeiemôre, welkom by Gaan Groot Radio. My naam is Gerda Jansen en vanoggend deel ek met jou uit God se woord. Dis my groot voorreg om weer die geleentheid te mag hê om met julle waarhede uit God se woord te mag deel. Vanoggend gaan ons bietjie gesels rondom die koninkryk van God. Maar voor ons begin vra ek dat ons net weer stil word. Here, baie dankie dat ek die voorreg het vanoggend om u woord te bring. Here, ek wil vra dat u deur my sal praat, Here. Ek is slegs 'n instrument in u hand, Here. Ek bid dat u woord sal kom oopvou en kom openbaar, Here, aan hulle wat luister op 'n nuwe manier. Here, of hulle hierdie spesifieke teksgedeeltes alself gelees het of vanoggend dalk vir die eerste keer hoor. Here, bid ek dat u dit vir hulle waarheid sal kom maak waaraan hulle kan vasklou in hierdie tyd waarin ons leef. Here, dankie dat ons die voorreg het om u woord so openlik en die openbaar mag verkondig. Here, aan u kom die lof toe vanoggend, Here. Ons kom in aanbidding voor u vanoggend en sê, spreek, Here, ons u kinders luister. Bid dit in Jesus naam. Amen. Mama, vertel ons weer van Pinkenolsie. Dis woorde wat ek baie goed kan onthou. Toe my kinders klein was, het ek graag vir hulle voor bedtyd 'n storie gelees. En hulle gunsteling storie was die storie van Max Lucado, Pinkenolsie. Nou, hierdie eenvoudige klein storie help kinders om te besef dat God hul skepper is. Hy is die een wat hulle gemaak het en hy is ook die een wat hulle waarde bepaal. Nou, nie net het kinders nodig om dit te hoor nie, maar ons as groot mense het dikwels ook dit nodig om te hoor en te onthou dat God ons gemaak het en dat ek en jy deel is van God se koninkryk. Nou, Jesus het ook stories gebruik. Hy het gelykenisse gebruik om vir sy disippels en almal wat wou luister, geheimenisse van die koninkryk van God te verduidelik. Ek wil vir jou vra om saam met my te blaai na Psalm 78. Ek wil vir jou net eers daardie beginverse uit die ESV, die English Standard Version, wil ek net gaan vir jou lees. Dit is Psalm 78 en in vers 1 sê dit, Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. Nou, hier in hierdie spesifieke konteks is dit wel Israel se geskiedenis en dit gaan oor God se getrouheid teenoor sy volk. Ek wil hê ek en jy moet dit gou lees in Afrikaans ook. Sommer in hierdie 1983 vertaling. Luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. So sien jy dat in hierdie vertaling word dit as 'n gedig gesien. Maar dit verwys terug ook na daardie spesifieke geheimenisse van die koninkryk wat Jesus ook gelykenisse vertel het. Maar kom ons lees verder.
wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir die kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So, wat ek eintlik net vanoggend op hierdie oomblik vir jou wil sê is, ons is allemaal deel van die Koninkryk van God. En ons mag nie vergeet dat kinders juist ook deel van Godse Koninkryk is en dat Jesus baie spesifiek ook plek gemaak het vir die kindertjies, om het ook met hulle te praat. Maar ek en jy het plig om ook Godse woord, die geheimenisse van sy Koninkryk, met ons kinders te deel, met jou kleinkinders te deel. En in daardie plek waar ons nou is, wil ek dan blaai na Matteus 13. Kom ons gaan dan na die Nuwe Testament toe. En Matteus 13 gaan ons lees vanoggend vanaf vers 34 af. En hierdie gedeelte gaan oor die gebruik van gelykenisse. Daar staan, al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder 'n gelykenis het hy hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur 'n profeet gesê het. En dit verwys presies terug na Psalm 78. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat. Ek sal bekend maak wat geheim geblei het van die skepping af. Hierdie geheimenisse waarvan Jesus praat, is die waarhede oor Godse Koninkryk. Dinge wat mense voorheen nie kon verstaan het nie. Want dit is 'n komplekse konsep om Godse Koninkryk rondom dit te verduidelik. En daarom gebruik Jesus dan gelykenisse. So nou gaan ons net so 'n bietjie voor dit, Matteus 13 vers 10. En hierdie is die doel van die gelykenisse. Ek wil hê, ek en jy moet eers mooi verstaan waar die kern van gelykenisse vandaan kom en hoekom gelykenisse gebruik is. Ons lees in vers 10 dat die disippels vir Jesus kom vra, hoekom gebruik jy gelykenisse as jy met die mense praat? Vers 11, hy het hulle geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar hulle nie sien nie, en hoor, maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval, word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, julle sal hoor, en hoor, en toch niks verstaan nie, en kyk, en toch niks sien nie. Hierdie volk, sy verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk, en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien, en met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand kan verstaan, en hulle bekeer, en ek
hulle gesond maak nie. Vers 16, maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien, en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker ek julle, baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie. Hulle wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Ons, ek en jy, het vandag tot ons beskikking die beste gids vir ons lewe, die beste handboek om ons waarhede te leer vir ons pad hier op aarde. En dan het ek en jy ook 'n verantwoordelikheid om dit oor te dra aan ons kinders, soos ek gesê het. Die diepste geheimenisse van God se koninkryk is eenvoudig genoeg om selfs 'n kind te help verstaan hoe dit werk. En dan kom my vraag, wat doen ons met die woord van God? Is dit sommer net mooi woorde op 'n stuk papier, of maak ek en jy dit deel van ons bestaan? Nou, dis hoekom ek en jy moet nou teruggaan. Ons gaan nou in die begin van Matteus hoofstuk 13 lees. En hier gaan ons lees oor die gelykenis van die saaier. Wanneer ons dit lees, vra ek dat jy net fokus op God se woord. Die Heilige Gees wil kom vanoggend en jou oë en jou ore oopmaak. Hy wil hê dat jy moet God se koninkryk verstaan. En dit op grond van hierdie gelykenis wat ons gaan lees. Vers 1 sê, dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'N Groot menigte het so om hom saam gedrom, dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle in baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'N Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waaraan nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom, en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval, en het dit oes gelewe, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie ore het, moet luister. Ek kan dan vra, watter een van hierdie voorbeelde van die grond is jy? Is jy die een wat nie verstaan nie, by wie dit nog weggevat word? Of die een by wie dit nie lank hou nie, en ook nie wortel skiet in jou hart nie? Of laat jy toe, dat die bekommernisse van die lewe, God se woord, laat versmoor? Of is jy die laaste saad, waar dit vrug dra, en dit versprei? En dan vra ek vanoggend vir jou, waar saai jy? By jou werk, met jou kollegas? Dalk het jy so 'n klein ou hekel of brei groepie. Dalk is dit juis in jou tyd wat jy met jou kinders en jou kleinkinders gesels. Of vir my, byvoorbeeld my gunsteling plek is by die bank of in 'n winkelsentrum, terwyl jy daar in die ry staan en wag. Of sommer in die dokter se spreekkamer.
Hulle wat regtig die wil van God soek, sal hul geestelike gehoor fyn instel en sal die gelykenisse jou 'n beter perspektief gee. Ek wil jou waarsku ook vanoggend, wees versigtig dat jou hart nie verhard nie. Want dan gaan God se woord vir jou maar net nog 'n storie wees. Ons is almal op 'n ander plek in ons verhouding met God. Maar my wens is dat dit steeds 'n begeerte in ons harte sal wees om meer van God te leer. God se koninkryk, soos Jesus hier vir ons probeer verduidelik, is nie noodwendig 'n fisiese plek nie. Maar dit gaan oor die geestelike riem, waar God heers en waar ons sy kinders sy voorskrifte uitleef. Nou, Jesus se gelykenisse het baie te doen gehad met die natuurlike, soos hierdie voorbeeld wat ons gelees het, waar dit gaan oor saad en grond. En dit was alles konsepte wat hulle wat op daardie stadium na Jesus geluister het, en op daardie plekke was waar Jesus met hulle gepraat het, onder andere hier by die see van Galilea, hulle kon dit dan nou verstaan. Dit was konsepte waarmee hulle gewoond was. Onthou, hulle het geboer, hulle het geken van saad, hulle het geweet hoe dit werk. Maar vandag hoef jy nie noodwendig geboer te wees om die konsepte te kan verstaan nie. Ons almal weet hoe saad werk en dat mens verskillende tipes grond kry. Maar wanneer ons God se woord lees en iets nie verstaan nie, is dit die wonderlikste ding dat ons net tot God kan bid. Ek en jy kan die Heilige Gees vra ons te help om 'n woord van God beter te verstaan. Sodat ek en jy dit kan glo. Ons kan vrug dra. Wanneer ons glo, is dit wanneer ek God se woord vat en ek maak dit deel van my hele lewe. Ek lees dit oor en oor. Ek dink daaroor, ek bid daaroor. Ek praat weer ook met ander mense daaroor. Ek praat baie in ons vrouegroep oor die vriende waarmee ons omring. En ons bid dit van God af dat daar mense in ons lewe sal wees met wie ons oor God kan praat. Want dit is die ander

die wêreld daar buite het kosbare vriende soos ek en jy nodig. Miskien is bekommernisse nie die enigste ding wat jou hart versmoor om die woord van God in te neem nie. Dalk is dit die wêreldse goed, geld, rykdom. Wanneer jy meer en meer wil hê, nog huise, nog karre, nog juwele, nog klere en skoene. Wanneer is genoeg, dan genoeg? Die liefde vir geld en alles wat dit kan koop, dit word dan jou sekuriteit. Dan jy mos dan nie meer vir God nodig nie. Jesus sê nie verniet in Matteus 19 vers 24 dat het makkeliker is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van die hemel in te gaan. My gebed vir ons allemaal vandag is dat ons harte altyd sal oopbly om God se woord te ontvang. Maar nog meer as dit, dat ons die woorde en dade, dit wat ek en jy sien doen, dat dit in lyn sal kom met God se wil vir ons lewens. Ek wil hê ons moet nog verder lees vanoggend. Want in vers 18 gaan Jesus nou verklaar wat hy bedoel het met die gelykenis van die saaier. Hy sê, luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie. En vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Die man weer by wie op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en gevolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en het bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en het verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Kan ek en jy die grond wees waar die woord van God gesaai is, waar dit vrug dra in ons lewens, waar dit kan oes lewer? Hoe lewer dit oes? Die mense om jou kyk na wat jy doen. Hulle hoor wat jy sê. En soveel meer, julle, ons kinders en ons kleinkinders. Glo my, jou kinders kyk wat doen jy. Hulle luister na dit wat jy sê. En dit is die hartseer. Dit partykeer is ons ook juist soos die fariseers en die sadduseers, en kan ons 'n klomp mooi goed sê, maar dit wat ons doen, is die teenoorgestelde daarvan. En daarom is dit so belangrik, dat ons die woord van God sal vat na ons harte toe. Dat ons 'n commitment maak, ons sê, Here, ek wil u woord beter verstaan. Ek wil elke dag u woord lees. Ek wil dit vat na my hart toe. Ek wil dit deel maak van wie ek is. Want jy, dis die wonderlike. Hoe meer ons God se woord lees,

meer kan het deel word van wie ons is. Jy sien, daar is daar eenvoudige ding van dit wat ek insit, is dit wat ek kan uitkry. So, hoe meer tyd ek voor die televisie spandeer, hoe meer tyd ek op sosiale media spandeer, is dit die goed wat gaan ophoop in my kop. Dit gaan deel word van dit wat ek dink, en dit gaan deel word van dit wat ek sê. Naderhand klink ek soos die wêreld. En is ek maar net 'n spreekbuis van dit wat op sosiale media gesê word. Maar julle, wanneer ek tyd insit om God se woord te lees, wanneer ek tyd maak om te bid, is dit wat ek in my lewe invoer. Is dit wat ek hoor? Is dit wat deel gaan word van my lewe? En ek het iets wonderliks ontdek op 'n jong ouderdom. Ek het 'n gewoonte gehad om sommer so in die stilte in my eie kop te lees uit God se woord uit. Maar julle, daar's iets kragtigs wat gebeur wanneer ek en jy hardop die woord van die Here lees. Jy kan beleef hoe daar iets in jou huis gebeur. Iets in jou huisgesin gebeur. Daar gebeur iets in jou eie hart. Want nie net is dit nou in jou denke nie. Dis wonderlik hoe die Here ons geskep het dat wanneer ons iets hardop lees, dan is dit vir ons makliker om te memoriseer. Julle, daar's 'n hele paar gelykenisse. As ons lees in Matteus, Markus, Lukas, hulle het elkeen herhaling van hierdie gelykenisse. Of 'n baie unieke gelykenis wat daar gedeel word. En God wil aan my en jou sy koninkryk openbaar. Dis nie so moeilik om God se wil te verstaan nie. Om sy koninkryk te verstaan nie. Dis so eenvoudig soos ek gesê dat selfs 'n kind dit kan verstaan. Daar's nie 'n klein Heilige Gees of 'n groot Heilige Gees nie. Dieselfde Heilige Gees wat met my en jou in ons harte kom werk, is dieselfde Heilige Gees wat in kinders se harte werk. En dit is eenvoudig. Ek dink mense wil soms dit kompliseer. Hulle wil God se woord mee vroeg en soek vir iets dieper. En hoor my uit, daar's niks fout daarmee om te delf en dieper te delf in God se woord nie. Maar ek dink mens moet versigtig wees dat jy nie wil goed inlees in God se woord wat daar nie staan nie. Ek dink dat wanneer mens net eenvoudig lees wat daar staan, woord vir woord, dat dit eenvoudig is vir ons om te verstaan. Kom ons lees verder. Hier wil Jesus vir ons nog kom leer oor die gelykenis van die onkruid tussen koring. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aard begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyandse werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as jy die onkruid nou by mekaar maak, sal jy die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid.
onkruid by mekaar en bind dit in bonnels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. En natuurlik, weer eens julle in hierdie gedeelte, is dit duidelik, hierdie vyand waarvan Jesus praat, dis ook die duivel. Hy kom om dit wat God se waarheid is, te kom wil steel uit ons lewe uit. Hy kom om vir ons te jok. Hy wil hierdie kosbare waarhede van God se woord kom verdraai. Dat ek en jy dit nie reg verstaan nie. En dat ons dalk nie volle begrip het van God self nie. Daarom julle is dit belangrik dat ons bid voor ons die woord van God lees. Dat ons God se woord hardop lees. Want julle weet julle wat? Die vyand vlug. Die vyand vlug wanneer ons God se woord hardop lees. Dan wil ek hê ons moet verder lees. Die gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg. Julle want alles wat ons vanoggend gaan lees, leer ons meer van God se koninkryk en hoe dit werk. Vers 31 sê, hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgroei, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Net tot daar. Hier is dit ook vir my duidelik. Daai klein saadjie, die mosterdsaadjie, is ons geloof. Wanneer die woord van God in my hart geplant word en dit vlam vat, word dit julle soos 'n groot boom waar die voëls in kan kom nes maak. Wat beteken dit? Dit beteken dat my lewe kom verander. My lewe lyk ewe skielik anders. Wanneer geloof in my lewe kom vlam vat, gaan dit 'n invloed hê op hoe ek praat en dit wat ek doen. Want dan gaan dit ten spyte van omstandighede, gaan ek nog steeds aan God kan vashou. Gaan ek vertrou op sy woord. Mense gaan dit sien en hulle gaan na jou kyk en sê, maar hoe is dit dan moontlik dat jy ten spyte van jou slegte omstandighede nog steeds aan die Here kan vashou. Julle, ons lewe is 'n voorbeeld vir ander mense. Dis 'n lig in hierdie donker wêreld. En jy gaan sien hoe mense ewe skielik meer tyd ook saam met jou wil spandeer. Jy het iets daar binne in jou. Jy het God se woord, sy lig wat jy in jou dra. En dan is mense soos hierdie voëls wat in die takke kom nes maak. Wat wil kom hoor wat jy sê? Julle in hierdie tyd waar ons leef. En dit is die eindtye. Ek glo dit werklik. Maar in hierdie tyd waar ons leef, is mense honger, julle. Hulle is honger vir die waarheid. Hulle is honger vir iets wat vir hulle sin maak, wat vir hulle deurbraak bring. En dis net God wat dit kan doen. Deur sy woord, deur sy Heilige Gees, kan God dit doen. Word hy die lewende water vir hulle wat dors is in die tyd waarin ons leef. Ek wil vir jou lees vers 36, want hier kom verduidelik Jesus. Wat beteken daai gelykenis van die onkruid? Vers 36 sê Jesus,
lees ons dat Jesus weggegaan het van die mense af. En toe kom die disippels na hom toe en hulle vra: "Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land." Vers 37. Jesus antwoord: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. En daai oes is die volleinding van die wêreld. En die wat oes, is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in 'n brandende oond gegooi word. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie oor het, moet luister. Julle, dis 'n boodskap vir my en jou vandag. Ek en jy moet luister. Ons leef in die eindtye. En wanneer ons besig hou met dinge van hierdie wêreld, met die sonde, as ons toelaat dat die sonde ons lewens oorvat en ons meng met mense wat besig is met sonde, julle gaan ons soos daai onkruid by mekaar gemaak word en die ewige vuur gegooi word. Volgende deel ek het met jou nie om jou bang te praat nie. Dis die laaste ding wat ek wil hê. Ek wil jou kom wakker maak vanoggend met God se woord. Ek wil hê dat jy werklik vanoggend oor jou lewe moet dink. Dink oor jou vriende. Dink oor hulle saam met wie jy grog tyd spandeer. Dink oor dit wat jy doen en dit wat jy sê. Weet dat God se woord en sy wet steeds vir my en jou belangrik is. Die wet van God kom uit die Ou Testament uit en ek en jy is deel van die Nuwe Testamentiese volk. En Jesus het gekom om die wet te kom vervang, sodat wanneer ons sonde doen, ons dit kan kom bely, sodat ons sondes weggevat van ons kan word, so ver soos die ooste van die weste. Maar ek en jy kan nie dan nog steeds aanhou om sonde te doen nie. Daar moet 'n plek en 'n tyd in ons lewe kom wat ons klaarmaak met hierdie goed, wat ons 'n commitment maak teenoor die Here. En ek weet, Here, ons is nog steeds sondige mense. En ons gaan nog steeds foute maak. Maar die verskil is, wanneer ek daai keuse vir Jesus gemaak het, ek my lewe vir hom gegee het en gesê het, Jesus, kom vat u oor. Kom word u die koning van my hart. Dan kom verander hoe iets julle. Want dan het ek begeerte om te doen dit wat reg is. Ek wil die wette van God nog steeds gehoorsaam. Ek kan nie sê dat dit nie meer 'n op toepassing is van my lewe nie. Ek kan nie sê, nou as ek 'n kind van God, ek kan mos nou maar maak wat ek wil nie. Julle, ek kan nie moed pleeg nie. Ek kan nie besig wees met 'n skelm verhouding terwyl ek met iemand in die huwelik is nie. Dit is steeds sonde. Dit is steeds verkeerd in God se oë. As ek steel, is dit sonde.
en die sonde verwyder my van God af. Dit hou weg dat God se woord nie in my hart kan kom wortel skiet nie. Dis hoekom dit belangrik is dat ek gereeld moet kom bid. Dat ek gereeld tyd saam met Jesus spandeer, dat ek my sonde kom bely. Want ek wil nie hê daar moet enigiets wees wat in die pad staan tussen my en God nie. Ek moet kom reg maak. Ek moet kom bid en berou hê oor my sonde. Maar dan is daar die gospel. Die verhaal van Jesus Christus. Die waarheid dat hy vir my kom sterf het. Dat hy my sonde kom wegvat. En dan kom die waarheid. Dat wanneer ek as kind van God aan Jesus vashou, weet ek, as Jesus kom om my te kom haal op die wolke, dat ek saam met hom 'n plek in sy koninkryk sal hê. Want ek sorg dat my verhouding tussen hom gesond bly, reg bly. Dat ek gereeld by die Here kom aanklop. Julle, die Here wil met jou tyd spandeer. Hy wil met jou praat. Niks het verander nie. Hy is nog steeds dieselfde God as wat hy was in die Ou Testament, as wat hy was in die Nuwe Testament, as wat hy is vandag. Maar ek en jy het 'n keuse. Maak ons tyd vir God in ons lewens. Is ek en jy besig om saad te saai in God se koninkryk? Jesus het vir ons 'n opdrag gegee. Gaan maak die mense my disippels. Ja, ons het elkeen 'n ander werk. Ons het elkeen 'n ander roeping. Maar ons het nog steeds 'n plig om Jesus en die gospel te gaan verkondig. Dit is nie net vir party mense nie. En julle, dis eenvoudig. Dis nie moeilik nie. Dis eenvoudige konsepte. Dis 'n waarheid van glo, van verhouding hê met Jesus. Dit is die sleutel tot die hemel. Dit is die sleutel tot die koninkryk van God. Dis beskikbaar vir my en jou vandag. Vir elkeen van julle wat luister volgend. Dit gaan oor wat maak jy met hierdie saadjie wat kom plant is vanoggend in jou hart. Is dit vir jou net mooi woorde? Of laat jy toe dat dit deel word van jou lewe? Dat jou geloof kan groei. Dat jou verhouding met Jesus Christus kan groter word, meer word, sterker en dieper. Dat daai saadjies inkom in jou hart. Dat die Heilige Gees kom. Die water wat die saadjies kom nat maak en dit laat groei groter en groter, dat jou lewe 'n boom is waar mense wil kom sit en hulle wil kom hoor wat jy te sê het. Ons is nie almal goed om te kommunikeer nie, maar julle, ons het almal 'n mond. Terwyl jy 'n mond het om te praat, kan jy nog steeds God se woord en sy koninkryk gaan uitdra daar buite. Ja, en weet jy, selfs sosiale media kan ons gebruik om Jesus se woord te gaan verkondig. Dis 'n plek waar ek en jy selfs ons getuienisse kan gaan deel. Dis die verskil. Gebruik jy hierdie platforms tot jou voordeel? Om die woord van God uit te dra, om jou getuienis te deel, of is dit 'n plek waar jy net die heeltyd inkry alles van die wêreld? Sit jy die televisie aan en word die nuus deel van jou lewe? Want
Jy laat toe dat dit jou laat bekommerd wees die hele tyd. Bekommerd wees oor ons land. Bekommerd wees oor die ekonomie. Die Here kom sê vanoggend vir jou. Weet jy nie dat ek in vandag is? Dat ek in jou lewe is, in Suid-Afrika, in jou toekoms. Ek is steeds in beheer. Ek is steeds God. Niks gebeur op aarde sonder God se wete nie. En God sonder God se toestemming nie. Wees jy die boom, die plantjie, daar waar God jou geplant het. Wees suilig. Wees die sout van die wêreld wat kom smaak gee in jou omgewing. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil net vanoggend kom dankie sê, Here, vir die woord. Dankie Heilige Gees dat U so getrou is. Dat U in ons harte kom werk. Here, dat U woord saad sal wees wat uitskiet. Dat daar plantjies is wat in ons groei, dat ons geloof groei, dat ons groei in ons identiteit in U. Here, dat ons 'n verskil kan maak in die wêreld daar buite. Here, het ons geroep om U ligdraers te wees, om sout vir hierdie wêreld te wees. Here, help ons om ons oë van ons omstandighede af te haal, van ons situasie af, van ons armoede, van ons hartseer en ons pyn. Here, kom bring genesing, sodat ons oë kan oopgaan, ons harte kan oopmaak, dat ons 'n lig kan wees, Here. Dit waarvoor U ons bestem het. Here, laat ons soos Pink en Holsie besef dat U ons elkeen kosbaar en spesiaal gemaak het. Here, dat ons elkeen anders is, maar dat U iets moois en goed in ons kom plant het. U is die lig vir ons lewe. Dankie vir U woord wat ons riglyn is, wat ons help, wat ons die pad wys wat om te loop. Here, dankie dat ons vanoggend U woord kan inneem, te deel maak van ons lewe, maar ook kan die saad saai waar ook al ons gaan. Here, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ek vanoggend net te spreek wys mag wees, Here. 'N instrument in U hand word verheerlik vanoggend deur my woord, deur elke lied wat gespeel word. Here, kom wees U die lig, die waarheid op ons pad. Ons eer U. Here, U is, U was en sal altyd ons God wees en bly. Kom wonderwerkende God en kom verander ons harte. Ek bid dit in Jesus se naam. Dankie dat jy vanoggend kom saam luister het na God se woord en ook saam sy naam kom groot maak in die aanbidding en lofprysing. Ons luister dan verder na hierdie lied, Heart of Worship.

0: Jesus.
1: As jy steeds luister vanoggend, is jy welkom om ook vir my Gerry Jansen 'n boodskap te stuur. As jy nog 'n behoefte in jou hart het vir gebed of sommer net bemoediging, wat ook al jou behoefte is. As jy net nodig het om met iemand te gesels, jy is welkom my te skakel, 'n WhatsApp te stuur. Dit is by 081-809-6007. Kom ons luister verder saam en geniet ons tyd saam in aanbidding voor die Here. En ek het besluit om sommer weer Granville se lied te luister vir julle wat nog nie ingeskakel was vroeër vanoggend nie. Hierdie is 'n nuwe bekendstelling van Granville Michaels wat hier in Kaapstad woon, maar ook oral in Suid-Afrika optree. Hy tree ook internasionaal, veral in Spanje op. Hy is daar ook baie bekend. Ons luister hierdie kosbare lied van hom, Always There.

'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

0: Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende.

Die grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my luster engine net gaan staan. Draai om weer, wat me keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy tel hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

van my Sirena hier by Gaan Groot Radio op die program Halleluja. Ons gaan vandag weer eens heerlik luister na die woord van die Here, maar ook 'n getuienis wat hier gaan wees vandag. So kom en luister saam met ons, wees rustig en neem in dit wat die Here vir ander doen en dit kan hy ook vir jou doen. Kom ons luister saam.

Dis Granville Michaels hier en jy luister na Gaan Groot Internet Radio met Styl. www.gaangrootradio.co.za. Geniet my liedjie Always There. My lied Always There het ek reeds in 1996 geskryf. Ek het toe onlangs gaan kyk na die lirieke en besluit om my huidige klank wat dan sal werk vir radio en om het op te neem, dit is een basisse samenstelling van my grootwordjare, die moeilike tye, jy weet die seer, die oomblikke waar mense, selfs familie, my verstoot het, verkleineer het, die dae toe ek moes as kind sien hoe my ouers besig was om te skei, jy weet as vyfjarige die manier hoe my oorlipa, my ma mishandel het, jy weet my eie ervaring in diepe seer as sesjarige wat seksueel gemolesteer was, wat ook aan die kerk behoort het, as kind wat fysies aangerand was. En nou daardie tye was God altyd daar gewees, al het nie so gelyk nie, en al lyk dit nie so nie, was hy maar altyd getrou. God het my deur al daardie moeilike tye deur gedra. So, Always There, my lied, is 'n samenvatting van Godse genade. Jy weet die skrif sê in Jeremia 29 vers 11, ek, die Here, ken die planne wat ek vir jou het, planne van voorspoed, en nie teespoed nie. So ek wil allemaal bemoedig met die lirieke van hierdie liedjie, dat deur elke oomblik van onsekerheid, oomblikke waar ons God bevraagteken, elke stille oomblik die tye wat ons alleen voel, wanneer die gehoor en vriende en familie allemaal reeds weg is, dat ons net moet terugsit en sy genade ervaar. Ek hoop en bid dat my lied Always Weer een bemoediging sal wees vir ieder en elk wat deur 'n moeilike tye gaan.

Dis van my Serena, weer eens 'n hartlike goeienaand en baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is op Gaan Groot Radio by die program Halleluja. Ons gaan vanaand weer eens na die woord van die Here toe en ons gaan kyk na Handelinge 3 vers 1 tot 9. En ek hoop julle vind in hierdie gedeelte troos, insig en wysheid soos wat net die Here alleen vir ons kan gee. Want hier kyk ons vanaand na twee disippels. Twee disippels met die naam van Petrus en Johannes. En kom ons kyk, wat is Petrus en Johannes besig om te doen in Handelinge 3 vers 1 tot 9. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af kreupel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat dan ook die skone genoem word, om in almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. En toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wil binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. En Petrus, saam met Johannes, het hom stip aangekyk en gesê, "Kyk na ons." En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareener, staan op en loop." En toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op. En onmiddellik het sy voete en sy enkel sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan. Terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom erken, dat het hy is wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Nou wanneer ons teruggaan na die woord van die Here en ons kyk wat hier gebeur het, dan weet ek vir een, is dat hierdie twee disippels, Petrus en Johannes, is op pad na die tempel. Hoekom gaan hulle na die tempel toe? Hulle het 'n doel en hulle het 'n rede. En dit was om te gaan bid. Hulle het nie gegaan om te gaan kyk wie die een is wat preek nie. Hulle het nie gaan om te kyk wie daar gaan wees nie. Hulle het nie gegaan om te kyk wie gaan wat doen nie. Hulle het gegaan omdat hulle 'n saak met die Here aan het. En hierdie saak was om te gaan bid. En dan kom ek by die vraag, waarom gaan ek en jy soms op na die huis van die Here toe? Is dit om te gaan kyk wie preek? Is dit om te gaan kyk wie het wat aan? Is dit om te gaan kyk wie praat met wie? Om watter rede gaan ons na die huis van die Here toe? Of gaan ons werklik om te gaan bid en te aanbid? Net soos ons ook vandag en baie ander dae op pad was om na die huis van die Here te kom en te aanbid. Ek hoop dit is die rede hoekom ons na die huis van die Here gaan. Want ons weet ook dat daar is 'n skrif wat sê, dat die afval sal in die huis van die Here begin. En dis hoekom ek by hierdie gedeelte is. Waarom gaan ons op na die huis van die Here? Is dit om God te loof en te aanbid? Of het ons verskeie agendas en ander redes? En wat gebeur dan hierso? Hier dra hulle hierdie man kreupel na die tempelpoort. En ek wonder in die gees, hoeveel kreupels is daar wat kom na die tempelpoort, om te sit, om te hoop dat die Here op daardie dag by hulle sal verbykom, om te hoop dat daar 'n disipel met 'n bediening sal verbykom, om vir hulle te bid. Die woord sê, hulle het hom elke dag tot daar gedra. So hulle was vasbeslote om hierdie man elke dag na die tempelpoort te dra, sodat hy kan bedel, want dit is wat hy gedoen het. Hy het hom almoes gevra. Hy het nie geweet hoe om te oorleef nie. Hy het nie geweet hoe om te leef nie. Hy het net geweet dat hy gaan tot by die tempel om almoese te vra. Nou ons weet ook dat as jy wou bedel en almoese vra in die Ou Testamentiese tyd, dan moes jy 'n spesifieke toestemming kry by die oudstes en die geleerdes van die stad. En wanneer hulle dan besluit het dat jy wel op die punt is dat jy nie vir jouself kan sorg en almoes moet kry, dan het hulle vir jou 'n bedelaarskleed gegee wat jy aangetrek het.
En wanneer hulle by jou verbygestap het en gesien het dat jy hierdie bedelaarskleed aan het, dan weet hulle dat dit is goedgekeur deur die oudstes van die stad, deur die skrifgeleerdes, en dat jy daar mag sit en dat jy mag bedel. En daarom het hulle dan vir jou geld gegee of 'n almoes gegee. So hulle het hom elke dag gedra tot by hierdie tempelpoort waar hy dan nou gesit en gebedel het vir almoses. Die ironie van die saak is dat hulle hom voor die tempel neergesit het. As ek en jy tempel toe gaan, dan gaan ons in die tempel in. Ons gaan in die heerlikheid van God in. Ons gaan in aanbidding in. Maar hierdie man is nie binne in die tempel neergesit nie. Nee, hy was aan die buitekant voor die tempel neergesit. Hoeveel is daar wat kom tot by die tempel, maar nie kan ingaan nie? Want daar is baie veroordeling, daar is baie neidigheid, daar is baie haat. Jy is nie skoon genoeg nie, jy is vuil genoeg, wat maak jy in die huis van die Here? En daarom was hierdie man dan ook voor die tempel neergesit, want hy mag nie binne in die tempel om almoses gevra het nie. Die almoses wat binne in die tempel was, was vir die werk van die Here. Maar waarom het hulle hom nie in die tempel ingedra nie? Het julle al gewonder? Hoekom sal jy iemand tot by die huis van die Here vat en jy sal hom buitekant voor die deur neersit? Hoekom het hy nie ingegaan of is hy nie ingedra in die tempel nie? Ek is seker dadelik was Leviete priesters wat hom aan die Here kon opdra en hom kon bedien. Of was dit benede hulle stand? Soms dink ons, ek is kind van die Here en jy's net 'n bedelaar en daar's geen rede hoekom ek jou moet bedien nie, want jy moet eers by die Here uitkom. En ek dink die vyand het gekom en vir ons 'n groot leuen kon vertel. Want dit gaan nie oor ras of klas nie. Dit gaan oor of jy die aangesig van die Here soek. Dit gaan daaroor of jy by die voete van ons Here Jesus wil sit of waarheen jy wil gaan. En wat doen ek en jy met die siele en met die harte en met die mense wat by die Here moet kom, wat na die huis van die Here toe gaan? Laat ons hulle ook maar in die agterste ry sit as jy by die deur kom, of laat ons hulle ook maar buitekant die deur sit, want hulle is nie goed genoeg om binne in die huis van die Here te kom nie. Sien, hierdie vriende was bereid om net so ver as die skone poort te gaan met hierdie verlamde man, maar nie tot binne in die tempel nie. En dit laat my wonder, was hulle werklik vriende? As jy iemand bring tot by die skone poort wat naby aan die huis van die Here is en jy wil hom nie invat nie, wat is in jou hart? Hoekom wil jy hom nie binne in die heerlikheid van God inbring nie? Wat is daar wat jou verhinder om hom binne in die tempel in te vat? Waarom laat jy hom sit aan die buitekant van God se huis, by die poort? Dan is daar nie net 'n man wat verlam is nie. Dan is daar ook iemand wat verlam is in sy hart en nie die vreugde en die vrede en die liefde van ons Here Jesus het nie. Weet julle, ek dink hulle het nie geglo dat die Here hom kon genees nie. Daarom het hulle hom nie in die tempel ingevat nie. Hulle het hom by die poort laat sit. Sit maar hier buite. Wees tevrede met die almoses wat jy kry. Want in die tempel kan niemand jou help nie. Besef jy dat as jou gebringe tot hier en dat dit al groot werk was, so sit maar hier buite kan die tempel. Sit maar net hier by die poort. Jy het tog 'n bedelaarskleed aan. So wees tevrede met dit wat jy het. Jy het reeds toestemming gekry by die oudstes en die geleerdes van die stad. So bly sit maar hier. Ons sal jou dra toe daar en hier kan jy bedel, want ons het ander dinge om te doen. Is dit wat ons doen met mense wat die Here se aangesig soek? Bring ons hulle net tot by die poort en ons vat hulle nie in die huis van die Here in nie? Ek is seker dat hierdie vriende wat hom gedra het, nie die Here geken het nie. Vreemd dat hierdie gedeelte dan ook in Handelinge opgeteken is. In Handelinge 3 vers 1 tot 9. Want in Handelinge se tyd was Handelinge die kerk van aksie. Handelinge was die kerk in aksie en hierdie vriende het dus nie die aksie geneem om hom by die Here uit te bring nie. Nee, hulle aksie het so ver gegaan soos die stadspoorte. Hulle het hom nooit in die tempel ingebring nie. Binne in die tempel, wat het ons in die tempel gekry? Binne in die tempel was die heerlikheid van God. En God het dit daar op hierdie verlamde man gewag. Hy het gewag dat hierdie vriende hom moes binne in die tempel inbring. Hier waar die heerlikheid van God is.
hier waar die geneesende krag van God is, hier waar die liefde en die vrede van God is, maar hulle het nie kans gesien om hom daar in te vat nie. Hulle het hom by die poorte gelos, hulle het hom aan die buitenkant gelos, en hierdie man was verlam. Hoe sou hy dan binne in die tempel kon kom, in die heerlikheid van die Here? Hulle het nie die aksie geneem om hom by die Here uit te bring nie. Al is dit geskryf in die boek van aksie, in die Bybel, die Handelinge. Kom ons gaan luister na musiek en dan luister ons verder wat gebeur het met hierdie verlamde man.

Welkom dan terug by die program Halleluja Sirene wat saam met julle sit om die woord van die Here. En ons gesels vandag uit Handelinge 3 vers 1 tot 9 oor die verlamde man wat by die skone poort gesit het en dat vriende hom daarin gevat het. Nou, hierdie vriende het hom nie binne in die tempel gesit nie, maar hulle het hom buitekant by die skone poort gesit, net aan die buitekant van die tempel. Hoekom het hulle hom dan nou nie in die tempel ingevat nie? Wat was alles binne in hierdie tempel wat hierdie man dan nou nie kon kry nie? Binne die tempel was daar in die eerste plek die heerlikheid van God. En daar het dit op hierdie verlamde man gewag. Maar hierdie man het staat gemaak op mense. En soos ek en jy weet, dat mense val jou baie keer. En hulle het hom net neergesit by die skone poort, waar hy dan nou sy bedelaarskleed gehad het, waarin hy kon almose ontvang. Maar binne in die tempel het die heerlikheid van God op hom gewag. Binne hierdie heiligdomme kon hierdie verlamde man genesing vind, maar hy moes, volgens sy vriende, moes hy by die skone poort sit en bedel. Daar moes hy maar met almose tevrede wees, terwyl die Here en sy heerlikheid en genesing op hom gewag het, binne in die tempel. Hy moes by die skone poort sit en bedel, want mense het so besluit. Hy moes met almose tevrede wees, want mense wat hulle sy vriende noem, het dit besluit. Hy moes afstand doen van die heerlikheid van die Here binne in die tempel, want mense het dit vir hom besluit. Daar het genesing op hom gewag binne in die tempel, maar mense het besluit hy mag nie ingaan nie. En ek en jy moet baie versigtig wees met wie ons skouers skuur, met wie ons vriende noem. Want dit is hierdie vriende wat die vyand partykeer gebruik om jou uit die heerlikheid van God uit te hou. Daar waar sy heerlikheid, sy genesing, sy krag, sy wonderwerk, alles op jou wag. En hulle vat jou net tot by die poort. Hulle trek vir jou 'n bedelaarskleed aan en hulle sal jou daar sit, dat jy vrede is met die almoese van die lewe en van die wêreld daar buite, terwyl die heerlikheid van God op jou wag en jy op die verkeerde plek sit, want jy's nog nie binne in sy heiligdomme nie. Hoeveel maal in ons lewe gaan ons kerk toe, hier by die skone poort, maar ons het net nooit 'n ontmoeting met die Here nie, want mense besluit vir ons. Hoeveel maal bring ons siele en mense na die kerk, maar ons los hulle hier by die skone poort, want ons is eintlik so 'n bietjie in die verleentheid, want hulle het nie die regte klere nie. Hulle het nie die regte houding nie. Hulle hare is te lank. Hulle baard is ongeskeer. Die vrou se hare is vuil. Haar rok is verkreukel. Haar skoene is nie van die beste nie. Ons skaam ons vir hierdie siele wat eintlik wag en smag om in die heerlikheid van God in te gaan. Maar ons vat hulle net tot by die skone poort, wat ons besluit oor wat met hulle moet gebeur. Kind van die Here, God van jou rekenskap eis oor wat jy met hierdie siele doen, want hy bring hulle nie net per toeval oor jou pad nie. Die Here het 'n plan, en ek het 'n vriendin wat sê, God se plan is 'n beter plan. Ons vat hulle nie dieper in die heiligdom van die Here in nie. Ons los hulle maar net. Kyk, ek het jou tot by die skone poort gebring, waaroor kla jy? Jy kry wel almose hier, maar ons het hulle nie in die volheid van God se krag en sy heerlikheid ingevat nie. Ons is nie bereid om die pad saam met hulle te loop nie. Ons is nie bereid om verantwoordelikheid vir hulle te aanvaar nie. Ek het deur die jare geleer wat ons met tentdienste en evangelistiese werk aangegaan het hier in die Weskus in Suid-Afrika, het ek geleer, ons het dit vir 18 jaar gedoen, het ek geleer dat elke siel en elke bedelaar en elke persoon wat jy na die Here toe lei, raak jou verantwoordelik.

verantwoordelikheid. Dit raak soos 'n geestelike baba wat jy saam met jou dra. Jy is veronderstel om daardie baba te voed met die brood van die lewe wat uit die woord van God uitkom. Jy kan nie net gaan en iemand vat tot by die Here of by die poort nie. Jy moet hom in die heiligdomme invat en dan moet jy dat die gees van God jou die leiding gee sodat daardie persoon gelyk kan word in alle gees en in alle waarheid. Maar ons is nie bereid nie, want dit is te veel werk. Ek het nie tyd nie, want ek werk 24 uur. Ek het nie tyd nie, want dit raak te laat in die aand. Ek kan nie nou na jou toe gaan nie. Ek kan nie nou na jou probleem gaan luister nie. Ek kan nie gaan luister na die vrae wat jy vra nie, want ek het nie nou die tyd nie. Daar is 'n verantwoordelikheid op elke een wat 'n siel na die Here toe bring, om daardie baba geestelike voedsel te gee en groot te maak in die woord van die Here, sodat hulle sterk kan word en ook weer disippels kan raak. Dat daardie slap bene en slap enkels wat verhoed dat hulle by die tempel kan uitkom, kan sterk word, dat hulle kan opstaan, die bedelaarskleed afgooi en sê ek gaan vir die Here werk, want dit is wat hy vir my gedoen het. Maar vandag dank ek die Here vir hierdie twee disippels wat self op pad is na die tempel om te gaan bid. En die woord sê, hierdie kreupele wat gesit het met sy bedelaarskleed, het hulle raak gesien. Hy het geweet dat aan hierdie twee mense is iets anders. Hulle is 'n bietjie verskillend van die res. Ek sien iets in hulle wat ek nie gesien het in die vriende wat my by hierdie poort kom neersit nie. Hulle is op pad na die tempel. En omdat hulle op pad was na die tempel, het hierdie kreupele hulle raak gesien. Sekerlik was die tempel 'n baie bedrywige plek, 'n plek waar mense voortdurend gekom en gegaan het. Maar hierdie twee disippels het uitgestaan buiten die res. Die skrif sê baie duidelik, hierdie twee disippels het die kreupele se oog gevang en hy het gesien dat aan hierdie twee mans is daar iets anders. En hy het geweet, as daar iemand is wat hom in die tempel sal kry, as daar iemand is wat hom sal bring by die punt dat hy in die heerlikheid van God kan ingaan, dan sal dit hierdie twee mans wees, want iets aan hulle is anders. Dan vra ek vandag, luisteraars, geliefdes in die Here, vang jy die oog van die stikkendes en die kreupeles langs die pad? Of is julle ook maar net, en ek praat van myself, van die wat verbystap en hulle kan nie die Here Jesus en sy verlossing en sy krag en sy heerlikheid en sy volheid en sy vreugde en sy blydskap in jou sien nie? Hoekom het hierdie twee die kreupele man se oog gevang? Hulle was anders. Hulle het anders geloop. Hulle het anders gepraat. Hulle het anders gelyk. En hy het in hulle iets van Jesus gesien. En hulle het geweet dat hier sit 'n kreupele man. Hulle het, of daardie kreupele man het in hulle God se hoop gesien. En hy het so gehoop en begeer dat net iemand miskien sal kom en hom sal binne in die tempel invat. Ek dink hy was moeg van buite die tempel sit. Ek dink hy was moeg van buitekant sit en wonder wat daar binnekant aangaan. En hier sien hy twee mans wat sy oog vang. Hy kyk daardie wanhopige oë na jou en na my. Hulle kyk na ons in die hoop dat ons hulle sal kan help. En wat doen ons? Is ons op die plek dat ons hulle optel en dra tot binne in die heerlikheid van God, tot binne in die tempel? Of is ons van die wat ons kop wegdraai, want hy is benede my stand? Hy is nie wat ek mee wil geassosieer word nie. Kyk hoe lyk hy. Hy is nie net kreupel nie. Hy het 'n bedelaarskleed aan. Hy is 'n bedelaar. Wil niks met hom te doen hê nie. Hy kan nie vir homself sorg nie. Dit gaan net nog 'n las in my lewe wees as ek hom help. Maar ons vergeet
dat die Here is daar vir die

diegene wat laste het en laste dra. Ons vergeet dat God die een is wat hoop bring. Sien die mense in ons oë vandag hoop of sien hulle veroordeling? Kom ons gaan luister na musiek en dan gesels ons verder oor hierdie twee disippels wat Petrus en Johannes is, wat hierdie krepele man by die stadspoort gekry het.

en die man wat by die skone poort gesit het en gebedel het. En die Here is besig om hierdie ding vir ons oop te breek, vir ons as kinders van die Here. Omdat ons soms met iemand 'n pad loop en dit net halfpad loop. Ons maak nie die pad klaar nie. Ons vat hom net tot by die skone poort en ons sit hom of haar daar neer, want ons wil eintlik nie gesien wees saam met hierdie persoon nie, want hy het 'n bedelaarskleed aan. Hy is besig om te bedel en dis nie vir ons nie. Maar ons vergeet dat onder die vreemdste van vreemdste omstandighede kom die Here en hy wys net vir ons weer eens dat ek is die Here, die God, en ek het 'n plan wat 'n beter plan is. Jy mag 'n bedelaarskleed sien, maar ek sien 'n potensiële siel vir die Here. Iemand wat waardig is om in die tempel te kom. Hierdie man was nie waardig geag om in die tempel te kom nie. Sy vriende het hom buite by die skone poort gelaat. Maar hierdie twee kinders van die Here, die twee Petrus en Johannes, het na die tempel toe opgegaan, die twee disippels, en hulle het hierdie man gesien, en die skrif sê dat die twee disippels het hierdie man se oog gevang. En glo my, dit was bedrywig by die tempel. Maar toe hierdie twee mans by hom verbyloop, het hy onmiddellik geweet, hier is iets anders aan hulle. Die skrif sê dit baie duidelik, dat dit het, sy oog het hierdie twee mans gevang. Hy kon net hierdie twee mans sien tussen al hierdie ander mense, omdat hy Jesus in hulle gesien het. Hy het geweet dat hierdie man hom nie net by die skone poort sal los nie, maar dat hy saam met hulle sal ingaan, sodat hy die Here kan ontmoet en ook die heerlikheid van God kan ervaar. Hy het Jesus in Petrus en Johannes gesien. Maar nou het hy 'n probleem, hy kan nie loop nie, hy skrepel. En hoe gaan hy hierdie twee disippels se aandag trek? Hy kon net hulle aandag trek deur 'n almoes te vra, want dis al wat hy geken het. Hy het net gesit en bedel en hy het gedink, dan moet ek vir hulle vra, vir 'n almoes. Maar halleluja, dank die Here Jesus vir hierdie twee disippels. Twee die Here alreeds hier binne in hulle harte gewerk. Terwyl hulle op pad is na die tempel toe, het God alreeds sy werk in hulle harte begin. En hulle kyk na hierdie kreupele. Hulle het nie net die oog van die kreupele gevang nie, maar die kreupele het ook die oog gevang van die twee disippels. En hulle kyk na mekaar. En in my gees kan ek hoor hoe praat Petrus. En Petrus is die rots waarop Jesus sy kerk sou bou. En ek hoor praat Petrus met Johannes. En hy sê vir Johannes, Johannes, ek voel hier gebeur iets hier binne in my binneste. Hier binne my is 'n kriebeling. Hier binne gebeur iets. So asof Jesus vir my iets wil sê. Johannes, hier is iets aan die gang. My broer, my medereisiger, my mede ene wat saam met my die Here Jesus ken, voel jy dit ook? Voel jy ook hier binne in jou hart iets gebeur? Voel jy ook die kriweling in die hart? Dis asof iets jou druk. Kyk na hierdie kreupele man. Ek voel die Heilige Gees se krag werk nou hier binne in my. En Petrus en Johannes gaan in hierdie gesprek en hulle wil weet, weet jy dit? Voel jy dit? Want ek ervaar dit. Ek voel dat die Gees van God hier binne in my werk. En dan sê die een vir die ander ene, kom, kom, ons het mos die beloftes van Jesus, ons Heer en Meester. Hy het ons mos beloof. Kom, ons gaan saam staan en kom ons gaan doen dit in die naam van ons Meester, ons Here Jesus Christus. Ons het sy beloftes. Kom, ons doen dit in sy naam. En ek kan hoor hoe dit hulle met mekaar praat en mekaar bemoedig om hierdie ding te doen. Want hulle voel binne in hulle gebeur iets. Daar is 'n kriweling, daar is 'n opwelling van God se gees in hulle binneste. En Petrus sê vir Johannes, Johannes, kom, hier is werk wat ons moet doen. Kyk na hierdie kreupel man wat hier sit. Ons het die beloftes. Kom, ons doen dit in sy naam. Hy het ons tog immers beloof dat ons al hierdie dinge sal doen in sy naam, in die naam van ons Here Jesus. En met oë wat kyk, vra hierdie man, kyk na ons. Kyk net na ons. Hoekom? Ons vergeet dat ons oë is die vensters van die siel.
Ons vergeet dat die oë is die vensters waardeur God se lig na buite skyn. En vanaand wil ek vra, wat sien mense wanneer hulle in jou oë kyk? Raak hulle vreesbevange of sien hulle in jou oë die lig van ons Here Jesus Christus, die vrede in jou hart, want dis vrede wat net hy alleen kan gee. En die woord sê, hy het sy oë op hulle gehou, want hy het gehoop op almoese. Maar ag, ou Petrus, die rots waarop Jesus sou bou, hy was baie seker van sy saak, en hy het geweet, in sy gees het hy ontvaar, dat dit is waar die Here vir hulle 'n geleentheid skep om die naam van ons Here Jesus groot te maak, om te wys dat die Here Jesus is 'n werklikheid. En Petrus antwoord hom en hy sê, goud, in ons terme geld, en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou. En ek kan nie vir jou goud en silwer gee nie, en ek kan nie vir jou geld gee nie, maar dit wat ek het, is wat die Here Jesus Christus in my lewe geplaas het. Dit wat ek het, is die soete Heilige Gees, en dit gaan ek vir jou gee. En dan kom hy, om die Engelse woord te gebruik met hierdie bold statement, en hy sê, in die naam van Jesus Christus, die Nazarener, staan op en loop. En dit was nie 'n vraag nie. Dit was 'n opdrag. Met die krag wat ek in my dra van ons Here Jesus Christus, die Nazarener, staan op en loop. En saam met hierdie opdrag, kom daar toe 'n manifestasie. En wat was hierdie manifestasie? Hy het nie net gestaan en die opdrag gegee nie. Nee, hy het sy hand uitgesteek en het hierdie man aan sy regterhand gegryp en het hom opgerig. Hy het soveel geloof gehad dat dit wat hy sê in die naam van Jesus sal gebeur, dat hy die fisiese vleeslike daad met sy hand uitgevoer het. Hy het sy hand uitgesteek, hierdie man aan die regterhand gevat en het hom opgetel. En hierdie man het opgestaan. En onmiddellik, die Engelse Bybel sê dit baie mooi, at once. So onmiddellik toe hierdie man sy regterhand vat, het die krag van God gemanifesteer. En sy voete en sy enkels het sterk geword. Die Engels sê dit mooi, his feet and ankles bones became strong and steady. Die oomblik wat daardie hand gevat word, wat hy aan die regterhand van hierdie verlamde man vat, het sy enkels en sy bene sterk geword en het reg opgestaan. Ek dink by myself dat daar was selfs verbasing op Petrus en Johannes se gesigte toe hulle sien dat hierdie man se enkels, sy bene en sy voete sterk word en dat hy op hulle kan staan. Hy het eenvoudig opgestaan en hy wat kreupel was, kon reg opstaan. Kom ons luister na musiek en dan maak ons klaar met hierdie gedeelte.

Ons gaan dan afsluit met hierdie gedeelte van die verlamde man en baie dankie dat julle saam met my gekuier het vanmiddag. Maar kom ons maak dit gou klaar. Ons is by hierdie man wat dan vir die eerste keer in sy lewe, want as ek na die skrif kyk, dan sê dat hierdie man was lam van geboorte af. En toe die disipel sy hand uitsteek en hom oprig, het hy skielik besef dat hy kan opstaan. Hy kan staan, hy kan loop, hy kan rondvoel en ja, hy ervaar 'n gevoel in sy bene en sy voete wat hy nog nooit van tevore gehad het nie. Hy het besef dat hy sy voete en sy enkels en sy bene kan gebruik. Dus het hierdie man vir die eerste keer in sy lewe ervaar en voel wat en hoe dit is om te kan loop. Die wonder van God se hande. Die wonder wanneer hy sy disippels en sy kinders gebruik om mense op te rig. En dan kom die kosbaarste van alles. Hierdie man het saam met die twee, Petrus en Johannes, die tempel ingegaan. En dan sê die skrif, hy het ingegaan om God te dank en te prys. Hy het rondgeloop en gespring, soos hy God geprys het. Hierdie man het geweet van dankbaarheid, omdat hy deur die hel gegaan het van kreupelheid, deur die vernedering gegaan het van almoese vra, deur die vernedering gegaan het van 'n bedelaars kleed dra, het hy geweet dat die Here het hom aangeraak en dit het vir altyd verander. En dat hy die Here moet loof en dank daarvoor. En dan kom ons by vers 9 en ons is nou by Handelinge 3 vers 9. En dit sê, en die hele volk, nie net 1 en 2 nie, die hele volk het gesien hoe hierdie man daar by die tempel rondgeloop het en God geprys het. Luisteraars, soms vergeet ons, so baie maal vergeet ons, om na die tempel te gaan, om die Here te loof en te prys, vir alles wat hy vir ons gee. Soms gaan ons net om van ons laste en ons hartseer ontslae te raak, en ons vergeet om die Here te loof en te prys. En dan, wanneer ons bly en opgewonde raak in die Here, dan vra die wêreld daar buite, hoekom raas julle so? Hoekom dans julle in die kerk? Hoekom spring julle in die kerk? En al wat ek vanaand kan sê is, gaan kyk na hierdie man, wat die Here in die tempel geloof en geprys het. Die skrif sê, hy het daar rondgeloop en hy het die Here geloof en geprys. Dus is dit skriftuurlik om die Here te loof en te prys met dans en met lofsang. Hierdie man het dit gedoen. Want die Here het vir ons meer as almoses gegee. Het hy nie die naam van Jesus Christus die Nasareene vir ons gegee nie? Hy het ons voete en ons enkels versterk. Hierdie man was nie skaam oor dit wat die Here vir hom gedoen het nie. Die hele volk het gesien hoe hy daar rondgeloop het en God geprys het. Is jy dan skaam oor dit wat die Here vir jou gedoen het? Laat sak jy ieder jou kop as wat jy vertel wat die Here vir jou gedoen het? Ons lees ook verder dat die volk uitermate verbaas was oor hierdie wonder wat die Here gedoen het. Die Here doen soms sulke groot dinge vir ons. Wonderwerke, vir iemand anders mag dit iets klein wees, maar vir my en vir jou wat in die druk gaan is, wanneer die Here hierdie werk doen, dan is dit vir ons 'n groot werk. Daar kom hy en hy versterk ons. En hierdie man was nie skaam vir dit wat die Here vir hom gedoen het nie. Die hele volk het gesien hoe hy die Here loop en prys. Moenie skaam wees oor dit wat die Here in jou lewe gedoen het nie. Ons aanvaar so maklik wat die Here vir ons doen, want ons dink dis ons reg. Ons dink dit kom ons toe. Ons dink dis net ons deel, 'n deel van ons erfenis. So het Esegiel in hoofstuk 37 op God se bevel geprofeteer oor die dooie bene. En soos hierdie kreupelman se enkels en voete versterk het, so het die Here ook die seënings oor daardie dooie bene in Esegiel gebring, sodat daar ook weer lewe kon wees. So roep ek ook vandag lewe oor elke luisteraar wat na my luister vanaand. Die Here sê, as jy my eer, sal ek jou maak soos 'n pilaar in my tempel. Ek sal jou enkels versterk, sodat jy saam met my kan werk, sodat my werk kan voortgaan, sodat jy my kind die verskil kan maak. Want ek het jou by jou naam geroep, en jy is myne. Neem die autoriteit in die naam van Jesus, en doen wat hy jou beveel.
Hou op twyfel en hou op hunker op twee gedagtes en hou op sit by die poort, terwyl jy weet dat die Here vir jou baie meer as almoese en 'n bedelaarskleed in gedagte het, dat die Here vir jou lewe en lewe in volheid kan gee, dat die Here jou wil oprig, dat hy aan die dooie bene in jou lewe seënings wil heg, dat hy jou wil sterk maak, dat hy jou wil oprig, want uit daardie dooie bene het daar 'n hele weermag opgestaan. En weet jy dat as die Here ons as 'n weermag oprig, sal niemand ons kan stop nie, want ons sal vir die Here werk, ons sal siele wen, ons sal mense in die tempel inbring, en hulle sal die heerlikheid van God ervaar, want die Here doen nie 'n halwe werk nie. Hy het hom nie net een been herstel nie, hy het baie meer as een been herstel. Die Here het aan albei enkels en albei bene herstel gebring, en hy het vir hom gesê, ek maak jou heel, sodat die hele volk kan sien, nie net die helfte nie, die hele volk moet sien, wat ek vir jou gedoen het, en daarom het hy geloop, gedans, gespring, en die Here geloof en prys in die tempel, want God se goedheid was vir hom genoeg. Onthou, hy was van kindsbeen af, was hy verlam, en na al hierdie jare het die Here lewe in hom gebring, hy het hom opgerig, hy het hom heel gemaak, hy het hom nuut gemaak, sodat almal kan sien, Jesus van Nazaret, in sy naam kan wonders gebeur. As jy in 'n noodsituasie is vanaand, wil ek vir jou sê, in die naam van Jesus kan alles verander. Jesus sal jou oprig, hy sal die enkels versterk, hy sal jou bene sterk maak, hy sal 'n lied en vreugde op jou lippe sit, sodat jy vir hom kan sing en dans. Mag die seën van die Here op elkeen van julle rus, en mag julle gaan kyk na hierdie gedeelte in Handelinge, en besef, dat die Here het vir ons groot dinge in stoor. Geniet dan die res van die tyd in Jesus naam. Totsiens.

fijn besnaard, hier op Gaan Groot Radio, hier op een sondagmiddag. Kom ons los die blauwes achter en ons gaan vergiggel geel. Ek is Marius Brits en ek gaan vir jou die heerlikste klassieke muziek speel. As jy nie dit goed ken nie, glo ek dat jy absoluut dol sal raak op klassieke muziek.

Ek sal nooit hierdie stuk muziek kan luister sonder om te denk aan een van ons meest getrouwe en toegewijde luisteraars, Rina Viljoen, wat so 'n maand of 2-3 terug oorlede is nie. Verdi se Va Pensiero Suli Ali Dorate, dit is die lied uit Nabucco, die lied van die slawe. Ali Dorate, dit is die lied uit Nabucco, die lied van die slawe.

Nee, ek weet nou regtig nie. My kop is dom as hierdie rekenaar so maak. Hy begin en dan eindig hy. Ek het ook weer probeer om Wieland Grinding te speel. Hy doen precies dieselfde, veral nadat ek hom geedit het op die rekenaar. Geen verandering nie. In elk geval Rigoletto van Verdi. Dit kom uit sy opera Rigoletto.

Mozart se klavierkonsert in D mineur. Händel het swaar musiek geskryf en blykbaar was hy 'n depressieleier gewees. En mens kan dit hoor uit hierdie lied van hom, die Dodemars van Saul van Händel, uitgevoer deur Rimowski Symfonieorkes.

Nou iets weer vrolik. André Rieu en sy Johann Strauss Orkees met Scotland the Brave. Dit is so 'n samevlansing van Skotse musiek.

Nou kom ons luister weer na die een wat ek gespeel het voordat ek van die lug af is en sy naam is Du hast uns Herr gerufen. U het ons geroep, Heer, en daarom is ons hier. Terloops, sy is ook in ons liedereboek.

Ek het vandag met iemand gepraat in Namakwaland wat sê dit het so 38 mm gereën het so dag of twee terug en ook hier op die Weskus, hier in Langebaan, dan sien jy as dit gereën het hoe die veld oopkelk. Die blommetjies verskyn oral en vanjaar nie so volop soos gewoonlik nie. Maar die veld is baie dankbaar, dit wys as die lente op pad is. En hier is die liedjie Frühlingsrauschen, die geraas van die lente of die opkoms van die lente, Rustle of Spring. En interessant as jy dit luister, hoor net hoe gaan die blommetjies een vir een oop.

Een van die mooiste skeppings uit die musiekwêreld bly steeds Schubert se Sanctus. Of heilig, heilig, heilig. Hier is 'n Nederlandse groep wat dit sing. Ek weet nie wie dit is nie, dit is net oor die titel Nederland sing.

Andante, ek hoop jy geniet die rustige, gevoelvolle sondagaand muziek. En ek hoop jy draai dit hierdie hele week saam met jou.

En dan ty sag, gevoelvol met emosies, ironies en dalk 'n bietjie hartseer genoeg. So op 'n Sondag aand. So klink dit hier op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits.

Hierdie tyd van 'n sonnaand in die einde van 'n week het 'n mens nie meer baie om te sê nie. En dit is dalk beter om jouself besig te hou met jou eie gedagtes. Alhoewel jou eie gedagtes partykeer nie goed is vir jou nie, maar is dit dan iets om jou kop aan die gang te hou en jou mond toe te hou. Pink Floyd, Comfortably Numb.

Een van die gitaarsolos wat die meeste opspraak verwek het in die geskiedenis was tydens die Woodstock fees in 1969 daar in Amerika gewees, daar buitenkant San Francisco, toe bykans 500.000 jong mense bymekaar gekom het. En dit het eintlik gegaan oor die Vietnamoorlog. Dit was 'n protesconcert teen Amerika se deelname aan 'n oorlog in Vietnam, 'n skynbaar sinlose oorlog waarin daar geen wenners was nie, en uiteindelik het Amerika soos 'n klomp lafaards oor in die nek daar weggevlug sonder dat daar 'n finale uitslag was in die oorlog tussen Noord en Suid Vietnam. En eintlik het dit gegaan oor Rusland en die Weste, oor die Koue Oorlog. Maar in elk geval, hier is nie 'n geskiedenisles nie, maar dit gaan oor 'n gitaarspel. En een van die ouens wat groot opspraak verwek het, was Jimi Hendrix gewees. Hy was nog jonk in sy 20's, toe sy dood in 'n oordosis dwelms. Maar dit wat hy daardie dag gespeel het, het hom legende gemaak, wat onsterflike muziek is. Ek weet nie hoe muzikaal dit is nie, ek weet ook nie hoe korrek dit is nie, maar hier is hy met die Star Spangled Banner, die Amerikaanse volkslied, en jy hoor sommer

0: Nou, ek gaan van hierdie geleentheid misbruik maak om die swakker weergawe van 'n volkslied te speel. Sekerlik die swakste een wat ek nog gehoor het. En baie van julle sal hom onthou en ook daardie dag julle koppe in skaamte laat hang. Dis deur 'n man met die naam van Ras Dumisani, 'n Rasta wat daar in Frankryk in Parys bly. En niemand weet waar die Franse rugby Unie hom in die hande gekry het nie, maar toe die Springbokke teen die hande gespeel het, het hierdie kameraad uitgedraf en toe het hulle ietsie gevat vir die senuwees toe sing hy die volkslied van Suid-Afrika.
1: It'll be the national anthem of South Africa, Nkosi Sikelel'i Afrika.

0: this is a highly experienced South African team, but not many of them would have ever experienced their anthem being sung.
1: Ja, nie baie van hulle het gedink dat hulle die volkslied ooit so sal hoor op 'n stadium nie. Mooi ras, ek hoop jy verkoop nog 'n klomp plate. Alpha wil met ons almal se droom. Veral as jou knie in die oggend so stram is en jy kom nie uit die bed uit nie en jy sukkel om jou skoene aan te kry. Jy sukkel om in en uit die kar te kom, dan dink jy aan hierdie liedjie, Forever Young.

En nou gaan ons tot sien sê, deur hallo te sê. Dit kom uit die rolprent The Jazz Singer en dit is Neil Diamond met Hello Again. Van my Marius Brits, dankie vir die saamkuier, mooi aand, mooi week vir jou. As ek het nie mis het nie, is dit 'n lang naweek, volgende naweek, maar in elk geval, mag jy vrede hê, mag het met jou goed gaan. Mag jy gelukkig wees en die beste van alles is, mag jy baie lag. Lekker slaap.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen het met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: in ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lederik sê die klip is wat die wêreld wil kom haal.
1: Ons doen dit in styl.
2: Ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier.